0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En my saak is hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie. Messie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: jou stasie.
1: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte vir die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan. Hey.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou start.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jou start.
3: Please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Go Starcy.
1: As die reen van stof en rood verby is en

leven. Volg om elke nacht voor zwartere veren.

0: dan.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
4: Google Play Store.
3: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
5: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: ContraScience, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
0: Musiek,

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: a gift, gift, gift, gift. From a pocket, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, my doof, doof, give me big kiss. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ja.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Jo, hy nie paint. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak het hoef, hoef, waari, waari, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op Joustasie. Joustasie. Joustasie. Joustasie. Joustasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, Lex.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom my sake toe, toe, waarie, waarie, hoef, toe, binne in my hoef, toe, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan. Hey!

Ladies and gentlemen, please welcome. Musique.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Globard, the Kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Sachter, daardie gedief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
7: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En my sake toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dis Oggendkruis hier op jou stasie, 'n groot op 'n groot program waarin ons die naam van die Here groot maak. En ons is tuis vanoggend met die familie hier op TikTok. Hulle is al almal ingeskakel, maak uit Skotland, Karike uit Amerika en al reg oor die wêreld. Ek weet nie waar Willem is nie. Hy is iewers aan die ry in sy lorry. En ja, dit is 'n groot voorreg. Dit is bly net vir my 'n besonderse eer en 'n voorreg om vanoggend saam met jou te kan kuier en die Here se naam te kan kom grootmaak. Want wat anderste is daar?

vir ons in hierdie wêreld oorgebly as om om net vir mekaar van Jesus te vertel. Hy kom definitief weer, hy kom op die wolke, hy gaan ons kom haal, en ons het soveel dinge wat ons vanoggend moet dankie sê voor. Daar is soveel dinge wat ons vanoggend kan net eenvoudig die Here voor eer, vir sy grootheid, vir sy almag, vir die dinge wat hy vir ons doen, die feit dat hy vir ons lief is, die feit dat hy saam met ons is in alles wat ons deurgaan. Ek eer die Here vir die voorreg wat ek het, om vanoggend net hier op die lig saam met jou te kan wees en net die Here se aangesig te kan soek. Groot is ons God, groot is sy trou, groot is sy genade, en hoe goed is hy nie vir ons nie. Hy het ons deur die nag in stand gehou. Vanoggend is dit nat. Dit reën hier in die Kaap. Dis so 'n triestige môre. Ek kan nie die berge sien nie. Ek is net op pad ateljee toe. En voor my is karre wat simpel ry en al daai dinge, maar die Here het my veilig gebring. Hy het my gelei tot hier. Hy's by my, want hy's die een wat my in die holte van sy hand hou. Hy's die een wat my vashou. Ek kan nie anderste as om hierdie gebed met julle te deel hier uit Psalm 65. U is die hoorder van gebed vir die koor leier in Dawids psalm en lied. O God, lof kom u toe in Sion. Ons gelofte sal ons betaal, o hoorder van gebed. Na u toe sal alle mense kom. Wanneer die sondige dade my oorweldig, vergewe dan tog my opstandigheid. Geseend is die vir wie u dit uitkies. Hulle wat u laat nader kom en in die tempel laat woon, mag ons oorlaai word met die goedheid van die huis in die heilige tempel. God, ons verlosser, u antwoord ons met magtige dade en in u in geregtigheid tot aan die einde van die aarde, en vanaf die verste see hoop mense op u. Reg oor die wêreld, ek wil dit gou invoeg, is daar mense wat vanoggend hoop op die Here, hoop en vertrou op die Here, soos ons dit hier vanuit hierdie ateljee vanoggend wil verkondig. U is die een wat voor ons loop. U is die een wat vir ons asem gee. U is die een wat ons bloed in ons laat vloei. En daarom kan ons nie anderste as om vir u vanoggend te kom loof en prys vir u goedheid nie. Vers 7: Deur u krag is die berge gevorm. U self is met mag omgord. God is 'n almagtige God. God is die nimmer eindigende God. God is die God wat van altyd af daar is. Hy is nie gemaak nie. Hy was daar voordat alles gemaak is. Dit is wat die woord vir ons leer. Psalm 8: U bedaar die gedruis van die see, die dreuning van die golwe en die rumoer van die nasies. Mense in afgeleë plekke kry ontzag vir die wonders, van waar die son opkom tot waar het ondergaan. Laat hulle u sing, u hulle sing van vreugde. U versorg die aarde en laat het reën. U maak dit ryk en vrugbaar. Die riviere van God is vol water. U verskaf graan soos u bepaal het. U vul die lyfvore met water en deurweek die kluite. U laat hulle sag word van reën en laat alles wele groei. U kroon die jaar met u goeie gawes. U in u spore volg daar oorvloed. Die woestyn word 'n vleiland, 'n weiland. Die heuwels is oordek met vreugde. Die weivelde 'n wemel van kleinvee, en die valleie is oordek met graan. Hulle juig en sing van vreugde. Vanmôre hoop ek dat jy saam met my kan sing van die vreugde van dit wat die Here vir jou gee, van die vreugde van dit wat hy vir jou gee waarvoor jy nie 'n sent betaal nie, van die vreugde wat hy gee vir dinge waarvoor jy nie eers 'n knoppie hoef te druk nie. Jy hoef nie eers op te staan in die om iets te gaan doen nie. Die Here doen dit reeds vir jou. Soos die son vandag gistermaand gaan sak het, so het hy vanoggend wil hy opkom, maar dit reën nou. So hy kan nie opkom nie. Hy is iewers in 'n ander plek. Daar skyn die son dalk nou al. God wil vandag vir jou sê, so seker soos wat die son opkom en soos wat hy ondergaan, so seker soos wat die maan en die sterre by nag is, so seker kan jy wees van Jesus.
So seker kan jy wees van God se liefde vir jou, van sy hoop, die ewige hoop waarin jy kan vashou. Ek eer die Here vanoggend vir hierdie geleentheid om saam met jou te kuier. En Willem, jy het 'n mooi lied gevra, wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons luister en sing saam na hartelus, want hoe anderste kan ons maak, want God het vir ons gesorg. Amen en amen.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak. Oggendkruis is die program. En vanoggend kan ons net die Here eer, want hy is goed vir ons. Hy is die een wat voor ons loop. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, daar waar jy is, net daar waar die Here jou geplaas het, wil ek vanoggend vir jou vra, wat is die geur wat jy versprei? Wat is die reuk wat om jou is? Wat is die aura? Ek wil nie van die woord aura nie, want ek wil het nie koppel aan die hemelse liggame in die sinistere goed nie. Ek wil het koppel aan Jesus. 2 Korintiërs 2 vers 14 vers 15 sê, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Nou luister gou mooi na hierdie stukkie van hierdie skrif. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral om ons soos 'n aangename geur. Ek het die ons bygesit. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Is jy die geur van Christus? Is jy die geur van God in die wêreld daar waar jy jou voet neersit? Daar die persoon met wie jy oor die telefoon gesels. Daar die persoon vir wie jy in 'n lang ry in die winkel staan en net sommer 'n geselsie aanknoop. My vrou sê sy wil nie saam met my winkel toe gaan nie, want ek praat met almal. Ek moet iewers iets sien of iets sê of inval in 'n ou se sop en net sê, weet jy wat, ek dink vanoggend aan jou, jy's kosbaar. Of ek moet vir die persoon daar in die rakke net verbyloop en sommer net 'n grappie sê, luister hier, hierdie kolletjie wat jy nou gefeet, daar is dit nog 'n kolletjie, jy het hom nie gesien nie. Dankie vir wat jy doen. Ek is baie lief daarvoor om by die veers en by die skoonmakers en by die rakpakkers te stop. En net vir hulle so 'n ou drukkie te gee, net so 'n vingerdrukkie, soos ek nou daarna jou toe gee. Net so 'n vingerdrukkie. Luister, jy's kosbaar, ek sien jou raak. Dankie vir wat jy doen in die winkel. Dankie dat jou rakke so mooi gepak is. Met daai blikkie, daai blikkies staan skief. Maak hulle 'n bietjie reg uit. Draai gou daai blikkie om. Sy gesiggetjie wys aan die ander kant die OCD. Ek praat oor geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Daar's 'n vrou, Estee Lauder, die koningin van die Amerikaanse reukwaterbedryf, so word vertel, het in haar beginjare 'n groot afdelingswinkel besoek en van haar reukwatermonster saamgeneem. Die winkelbestuurder het geweier om as verspreider daarvoor op te tree. Maar Estee Lauder het haar nie deur hom laat afsit nie. Toe sy by die winkel uitloop, het sy opsetlike bottel Youth Dew parfum in die gang laat stikken val. Elke vrou wat by die winkel ingekom het, wou weet wat so heerlik ruik. Hierdie vrou het 'n plan gehad. En al die mans wou dadelik vir hulle vroue van daardie spesifieke parfum koop. Die bestuurder moes haar mooitjies in bestelling vir Estee Lauder se produkte plaas. Die geur of reuk van haar reukwater was die enigste advertensie wat sy nodig gehad het. Ek wil nie vir jou sê om vanoggend nou jou botteltjie reukwater nou daar in die gange rond te gooi nie, maar as dit mense se aandag sal trek, dan gooi jy vir hom. En hierdie slimmigheid kom van my vriend Pedro Oktober, Pedro Eden Oktober. Ek sê weer eens dankie vir Dominee Oktober vir sy getrouheid en sy woord en wat so 'n impak in my lewe maak, en ek moet dit van julle deel, want ek kan nie anders doen nie. Hierdie woorde is so kosbaar. Vriende, dit is min of meer wat vanoggend se teksverse vir ons wil sê. Die evangelie van Jesus waarvan ons se getuie behoort te wees, is inderdaad soos 'n heerlike geur vir diegene wat dit aanvaar. Aan die einde, ander kant, kan dit 'n doodstreeks wees vir diegene wat dit verwerp, want hulle is reguit op pad na die ewige dood. Ook jy en ek behoort deur ons lewe, optredes, gesindhede, die handel en wandel ons doen en late, die heerlike geur van Christus te versprei. Net soos jy vanoggend jou cologne, jou spray, jou parfum, Red Door, Black Velvet, White Satin, Brut, Shield, Old Spice, Wat is daai een ek sy? En lekker hande en liggaamsroom of dier shampoo of conditioner en dies meer aanspuit, sodat die mense wat na jou kyk, sal navraag doen oor die geur wat jy uitstraal. Sommige mense gebruik dierparfum om mense se aandag te trek in plaas van hulle lewe, gedrag of optrede. Moenie mense vandag beïndruk deur die reuk of geur van dierparfum nie, of lekker ryk watertjies of lekker ryk seep nie, maar maak indruk deur Jesus in jou lewe, deur jou getuienis, jou opbouende en oudbesprinkelende woorde uit jou mond en deur jou gesprekke, jou taalgebruik, jou opbouende en bemoedigende gesindhede, jou gedrag, jou optrede, jou keuses. Versprei die reuk Christus vandag. In die trein, in die taxi, in die bus, jou motor, in die werksplek, tussen vriende en collega's, in die straat waarin jy woon, in die dorp, in die omgeving waarin jy is, jou kerk en jou huis, jou sportveld en die braaivleisvuur van ontspanning. Ek kry jou parfum ruik, ek kry jou parfum geur, mag dit vandag anders wees, die reddende reuk van Christus. Luister net mooi. Mooi dag vir jou en mag die mense tou staan vandag om in jou teenwoordigheid te vertoef, nie oor jou parfum nie, maar oor Christus. Ek gaan nou verder praat.
0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, die Here is so goed. En weet julle hoe lekker is dit om... Ja, ek kry sommer trane in my oë. Hierdie klomp boetas en hierdie billetjie boere stories. Hey, Duban, dankie vir die memories. God is goed. God is groot. Ek wil vanoggend vir jou, Philip, en ons bid vanoggend speciaal vir jou. Hierdie boodskap dra ek vir jou op. My vriend Daniël Besson skryf die volgende: Die Here se oog is op jou. Psalm 32 vers 8 sê: Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Nou, Philip, as ek net daai versie lees, dan lees ek jou situasie raak. Dan lees ek jou hartsbegeerte, dan lees ek die gedagtes wat deur jou kop gaan. Vers 9, en nou hier kom nou 'n ding wat jy moet luister. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het. Wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Ons verstaan nie altyd hoekom en waarom nie. Ons volg ons gedagtes en ons ego. Ons wil dinge doen soos ons wil en dan hê die Here moet by dit inval. As dit nie werk soos ons dit wil hê nie, dan word ons steeks. Gee die Here die skuld en steek vas soos 'n donkie. Ek het nie alles gelees nie. Laat ek nou net gou vir myself weer uitsê, ek het nou dit op jou van toepassing gemaak. As dit nie iets is waaraan jy skuldig is, jy moet dit nie aantrek nie. Sit dit net op die rak of hoor net. Dis belangrik dat ons dit hoor vanoggend. Kom ons luister na die Here se stem. Kom ons raadpleeg hom. Hy ken môre en oormôre. Hy weet alles. Ek wil daar byvoeg. Hy weet reeds waarheen jy op pad is, want hy het dit reeds beplan. God weet waarheen hy met jou op pad is. God weet waarheen hy vanoggend vir jou wil sê, ek jou wil vat. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Krisisse is baie kere 'n draaipunt in ons lewens. Dit druk ons in 'n rigting soos die Here dit wil hê. Ons lewe moet gaan soos hy beplan het, soos hy wil hê ons lewe moet gaan. Dit is die rigting waarin hy ons laat gaan as gevolg van daardie krisis. Ons steek vas en wil nie, daar kom die krisis om ons in die rigting te draai wat die Here wil hê. Hy leer ons, hy onderrig ons. Die lewe is die les, die beste leerskool wat daar is. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jylle sal rus vind vir jylle siel. En juk sal jy dra. Ons is gemaak om iets te doen. Maak nie saak wie jy is nie. Daar is altyd iemand oor jou aangestel. Kom onder die juk van die Here. Sy juk is nie swaar nie. Sy las is lig. Sit jou oë en hart op hom. Hy sal jou nie meer laat doen as wat jy kan nie. Kry jou inligting by hom, hy sal jou genade gee, hy is die een wat jou lief het, en hy is die een wat jou deur en deur ken. Ek wil het net so by jou los, en dan luister ons na Lyfie, in Jesus, Just the Mention of Your Name, van Jimmy Swaggart. Lekker luister.
0: Hier verkondig ons sy naam, Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: erfenk nach uns sein Name. Heiß uns Skipper von Himmel in Erde.
1: Ja, ek het hier 'n ander boodskap wat ek vanoggend ook moet deel. Christa Lessing en ek wil vir haar baie dankie sê. Ek net gou hierdie kringvryd stop. Ek wil baie dankie sê vir hierdie samewerkers en mense wat ek het wat vir my boodskappe wat deel en ja, ek deel wat ek kry baie kere nie omdat ek nie woord het nie, maar aan die een kant maak dit vir my rustig want ek hoef nie altyd op my beste te wees nie. Ek kan net Johan wees. Maar dit is boodskappe wat ek kry wat my toe aan my hart spreek en tot my hart spreek. As God lewe gee, hoekom lyk ons soos die dood? Ek het nou baie gepraat oor geer. Ja, wat is nou al gedraai? Die Here se oog is op jou. Nou kom ek met hierdie een. As God lewe gee, hoekom lyk ons soos die dood? Dit is 'n vraag wat mense nie altyd hardop kan vra nie, maar almal dink dit mos in elk geval iewers. As ons sê ons dien 'n lewende God, hoekom lyk ons soms soos mense wat by 'n begrafnis vasgesteek het? Ek wil nou vanoggend vir jou sê, miskien kan jy identifiseer met hierdie saak. Miskien is daar 'n oomblik in jou lewe wat jy al deur hierdie gedagtes gegaan het en geworstel het. Want eerlik nou, partykeer voel kerk soos 'n plig, soos iets wat jy moet doen. Ja, jy sit, jy luister, jy knik, jy amen, jy gaan huis toe. En ergens tussen die eerste lied en die laaste amen, het jy nie regtig die Here ontmoet nie. Jy het net die program bygewoon. Ek is ook skuldig. Maar Jesus het nie gesterf sodat ons 'n godsdienst kan bywoon nie. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nie oorleef nie, lewe. En tog, baie van ons leef geestelik op 'n low battery mode. Die probleem is definitief nie dat God boring is nie. Die probleem is dat ons hom begin behandel soos 'n program wat jy moet deurwerk, nie soos 'n verhouding nie. Ons sit hom in 'n boks, Sondag 8:00 tot 11:00. Mooi klere, regte woorde, geen gemors, geen eerlike vrae. Maar God ontmoet mense nie net in mooi oomblikke nie. Hy ontmoet hulle in stof, in chaos, in vrae, in eerlike, Here, ek verstaan nie oomblikke. Kyk maar dat Dawid, Psalm 13, begin nie met 'n lofprysing nie. Dit begin met, hoe lank, Here? Dit is dalk ongemaklik, maar dit is eg. Daar was 'n jong man, Randall, wat een aand by 'n diens ingestap het. Nie die gewone kerkmens nie. Tattoos. Harde oë, duidelik bitter en baie gebroken. Hy sit agter arms gevou. Kyk al skepties rond. Iemand het hom genooi, hy het gekom. Maar jy kon sien, hy is nie daar vir 'n halleluja show nie. Toe begin die aanbidding en dit was nie perfect nie. Die klank was ook nie great nie. Iemand het 'n noot gemis. Jy weet mos daai oomblikke waar jy dink, ag nee, vandag gaan ons nie werk nie. Maar ergens tussen die valsnote in die eerlike harte begin iets gebeur. Nie op die verhoog nie. Binne in hom, hy begin stil raak, sy arm sak, sy oë word eers sagter en toe word dit nat. Niemand het hom probeer impress nie, niemand het probeer om 'n show op te sit nie. Daar was net mense wat God geniet het, regtig geniet het. Later sê hy iets wat bly hang. Ek het gedink julle kerk gaan my eers judge. Ek het nie geweet of ek hier kan gaan asemhaal nie. En dit is so. As ek vanoggend na Oggendkruis kyk wat ons deur die jare nou al hier saamkom, ek is nie hier om te judge nie. Ek is nie hier om die oordeel te vel nie. Ek is nie hier om jou te veroordeel nie. Ek is nie hier om vir jou op die vingers te tik nie. Ek gaan net die woord van die Here vir jou gee. Ek gaan aan. En dit is dit. 2 Korintiërs 3:17. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Nie spanning nie, nie vertoning nie, vryheid. As jou geloof jou nog nooit laat bewe het nie, gaan ware vryheid jou eers skud. Die harde waarheid, party van ons hou kerk boring, want boring is veilig. As dit nie net 'n program bly, hoef jy nie regtig te verander. Jy kan wegkruip agter gewoontes. Jy kan mooi lyk sonder om regtig eerlik te wees. Maar die oomblik wat jy God begin geniet, raak dinge ongerieflik. Want hy kom naby, en as hy naby kom, wys hy dinge. Dinge wat jy al lank al wegsteek. Hebreërs 4 vers 12 sê die woord is skerper as 'n tweesnydende snydende swaard. Partykeer sny dit, partykeer maak dit oop wat jy probeer toe hou. Dit is dalk ook hoekom baie mense eerder by 'n veilige, boring kerk bly as om werklik aan God blootgestel te word. Maar hier is die ding. Jy kan nie sê jy geniet die Here en jy hou hom net op 'n afstand nie. Hy twee kom nie by mekaar uit. Die Psalm 34:9 sê, smaak en sien dat die Here goed is. Smaak en sien dat die Here goed is. Jy kan nie smaak van afstand nie. Jy moet nader kom. Jy moet hy voetjie vat en jy moet hom kou. En ja, dit gaan nie altyd lekker wees nie. Daar is daar wat jy nie so glad nie so gaan voel nie. Daar wat jy gaan twyfel. Daar wat jy gaan sit en wonder of het nou enigszins werk. En dit is deel van die gebroke wêreld. Maar die verskil is nie alles, is nie of alles kan perfect gaan raak nie. Dit is of jy hom regtig ken. Religion is what you do when the spirit has left the room, sê Bono. Wanneer God nie meer die fokus is nie, bly net vorm oor, en vorm raak jou gauw vervelig. Ek gaan hierdie ding in nog 'n afdeling doen, want dit is bietjie langer. Kom, ons gaan gauw vir 'n advertensie breek.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Heroes for Yo Starsky.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, die Here is getrou en weet jy wat, ek is dalk nie die jongste van die jongstes hier op TikTok nie, maar ek is hier om vir jou te sê, Jesus het jou lief, ongeag wie jy is. Hoe groot jy is, hoe oud jy is, hoe lelik jy is, hoe mooi jy is, hoe ryk jy is, hoe arm jy is, het maak die saak nie. By die Here maak het die saak, want hy kyk na jou hart. Hy kyk na hoe jy optree teenoor ander mense. En optree teenoor ander mense, en op mense wat teenoor jy optredes het, is goed wat 'n impak maak. Mense maak partykeer seer. Mense sê goed wat hulle eintlik nie moet gesê het nie. Mense kom en druk goeters op jou af om jou te onderdruk en om jou stil te maak, want hy het 'n agenda. Mense kom na jou toe met idees wat hy wil jou toevou en platvou en klein maak. Ek wil nie vanoggend dit doen nie. Ek wil net sê wat die woord vir my sê. Wat die woord vir my vanoggend gee, daar in 1 Petrus 3 vers 9. En weet jy, ek stop by hierdie woord omdat dit vir my iets het wat ek vanoggend moet gee. En ek gaan dit nou gou vinnig in Engel lees. Finally, verse 8, 1 Peter 3 verse 8. Finally, all of you should be of one and the same mind, united in spirit, sympathizing with one another, loving each other, as brethren of one household, compassionate and courteous, tender-hearted and humble. Then this important verse here in verse 9. Never return evil for evil or insult for insult, scolding, tongue-lashing or berating. But on the contrary, blessing, praying for their welfare, happiness and protection, and truly pitying and loving them. For know that to this you have been called, that you may yourselves inherit a blessing from God, that you may obtain a blessing as heirs, bringing welfare and happiness and protection. For let him who wants to enjoy life and see good days, good whether apparent or not, keep his tongue free from evil and his lips from guile, treachery and deceit. And if I go and read that in the Afrikaans Bible that I'm using at the moment, the Nuwe Lewende Vertaling, een laaste woord oor julle verhoudings, wees almal eensgesind, sympathiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waarvoor hy julle sal seën. Moenie kwaad met kwaad vergeld of beledigings met 'n belediging nie, maar seën eerder. Wat is jou eerste reaksie? God se manier wanneer iemand my seermaak. My manier is, ek wil terugbeklei, ek wil hulle ignoreer, ek wil hulle seer maak, soos hulle my seer gemaak het. Maar die Bybel sê juis, doen die teenoorgestelde, seën hulle. Dit is 'n moeilike ding. Kyk, so min hare soos ek het, en so rond soos ek is, is 'n moeilike ding om te seën, man. Eintlik is dit baie maklik. Dit is nie so moeilik. Dit is moeilik om in die omstandighede te staan en iemand te kan seën. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Never repay anyone evil for evil. God se manier is nie om nie in reaksie te wees nie. Dit is 'n transformasie. Jesus is ons voorbeeld wat dit is om onregverdig behandel te word. While being insulted, he did not insult in return, but entrusted himself to him who judges fairly. 1 Peter 2 verse 23 in Amplified. Toe hulle hom beskuldig het, toe hulle hom gespot het, toe hulle op hom gespieg het, toe hulle hom geklap het, toe hulle daai doringkroon op sy kop vasgestamp het, toe hulle hom geskop het, laat lê het met die kruis op hom, waar hy swaar gekry het. Hy het nie opgestaan en beleeg en in woede uitgebars en geskel nie. Hy het gegaan na die een toe, wat hom nie oordeel nie. Hy het nie terugbeklim nie. Hy het nie wraak geneem nie. Hy het op God vertrou. Die Heilige Gees help jou om reg te reageer. Jy kan dit nie alleen doen nie. Galasiërs 5:22-23 sê, die vrug van die Gees is liefde, vrede, geduld, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wanneer iemand jou seer maak, dan bring die Gees vrede. Die Gees gee selfbeheersing. Die Gees lei jou om reg te reageer. Moenie onmiddellik reageer nie. Word stil. Haal asem. Bid vinnig. Here, help my nou. Moenie wraak neem nie. Spreuke 20:22 in die Nuwe Lewende Vertaling. Moenie sê ek sal die kwaad vergeld nie. Wraak steel jou vrede. Wees stil. Los dit in die hande van die Here oor. Gee dit oor. Seën eerder. Dit beteken praat nie sleg terug nie. Wees nie kwaad nie. Bid vir hulle. Matteus 5:44. Jy moet julle vyande lief hê. Jy moet jou vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Ander ding wat jy moet doen is om nie sê, jouself beskerm. God sien en beloon jou reaksie, want dit is wat hy doen, sodat jy en julle seën kan erf. Psalm 1 Petrus 3:9. That you might inherit. Reageer, gee God innerlike vrede. God bring genesing. God bring uiteindelik reg. Wanneer mense jou seer maak, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Volg Jesus se voorbeeld. Laat die Heilige Gees jou lei. Kies om te seën en reageer om nie soos mense te wees nie, maar soos Christus. Mag die Here jou seën in jou omgang met mense. En mag hy by jou wees. En mag hy sy hand oor jou hou in hierdie dag. Amen en amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: Dis vir my baie, baie lekker om saam jou te kuier. Joh, wat 'n week. Ek het so 'n bietjie gestooi met 'n stuk bronchitis en 'n stem wat weg is, maar ek is bevoorreg om saam jou te kan kuier en saam jou te kan inskakel en net vir 'n wyle so 'n bietjie rondom die woord te sit. Dankie vir wie jy is en dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid wat ek het om op hierdie manier by jou uit te kom en saam jou te kuier. Ek is Etienne Maree van Oase Familiekerk hier op die Bottelarypad tussen Kuilsrivier en Stellenbosch hier by die sportklub, en jy is altyd welkom om by ons in te loer sondagoggende 9:00 of sondagaande 18:00. Ek wil sommer net bietjie met jou gesels oor die plekke waar ek en jy partykeer fokus. Ons kyk baie keer na die ouens rondom ons en dan is ons so half geneig om hulle suksesse en deurbrake te, kan ek maar sê, ons monde hang partykeer oop vir die feit dat dit met hulle so goed gaan. En dan baie keer is van hierdie ouens glad nie eens kinders van die Here nie. Hierdie ouens dien nie die Here nie. Hierdie ouens is nie betrokke by enige iets van die Here nie, maar tog gaan dit met hulle goed, of so lyk dit vir ons. Ek dink in baie gevalle is dit eintlik maar net 'n skyn. En ons moet eintlik op 'n plek kom, ek en jy, waar ons sê ek gaan nie my oë hou op die deurbrake en suksesse van ander mense nie. Ek gaan my eie lewe begin dophou en sien hoe dat die Here se hand op my lewe is en hoe dat hy my dra en hoe dat hy my ondersteun in alles wat ek doen. Baie maklik om te kyk na die tipe motor wat iemand ry of die huis waarin iemand bly of ag sommer net die dinge wat mense het. En dan vergeet ons soms van al die goeie en die groot wonderdinge wat die Here vir ons gedoen het. Nou lees ek hier ou Dawid skryf iets baie baie mooi in Psalm 37 en jy is welkom as jy dit wil gaan lees, dit om te sien, maar hy sê: "Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen gras spruitjies sal hulle verdroog." Hierdie goetertjies, nê, is net tydelik. En die oomblik as ek en jy kan besef dat dit net tydelik is. Jy kan gaan lees Psalm 37. Hy sê nogal in die opskrif: "Geluk van die goddelose is maar skyn." So, dis tydelike goed hierdie. Wat saak maak is die goed wat ewigheidswaarde het. En dit kan ek en jy net in ons lewens laat groei deur 'n toegewyde lewe aan die Here. Toegewyde lewe aan die Here beteken nou nie ek en jy moet volmaak gaan raak en ons moet nou skielik 'n plakker op ons motor se bufferplak wat sê ek is 'n kind van die Here en ek glo in Jesus en ek het 'n goue kruis om my nek nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Hierdie praat van 'n toegewyde lewe aan Jesus Christus, waar ek hom my nommer 1 maak en my lewe rig volgens sy woord. En dan doen wat hy van my verwag, en wanneer ek foute maak, dan sê ek is jammer en dan gaan ek aan en dan probeer ek weer. Want net 'n entjie verder af in hierdie Psalm in vers 24 sê hy: "As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand." Die Here ondersteun ons hand. So hy sê hier, as jy val, die rede hoekom hy sê as hy val is omdat hy weet jy gaan dalk val. Jy gaan dalk iewers gepotjie raak of jy gaan dalk iewers struikel. Maar nou sê hy vir jou, die goeie raad is: vertrou op die Here en doen wat goed is. In ander woorde, sit al jou vertroue net in die Here, want hy is die een wat kan help. Ons het mos 'n verwysingsraamwerk. Ek is 54 jaar oud. Ek het Oktober, 15 Oktober het ek 55 geraak. So ek het 55 jaar waarvan ek miskien, kom ons sê, 45 jaar kan onthou presies dinge wat in my lewe gebeur het. Daar's mos dinge wat ek nie kan onthou nie, maar dit vertel my maal aan my. So ek het dan so uit my 55 jaar van lewe, het ek so 45 jaar wat ek kan sê, hier kan ek onthou hoe die Here my gedra, hier het hy my opgelig, hier het hy my ondersteun. Want ek meen, ek en jy weet mos hoe verskriklik teleurstellend is dit as jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy vind jouself stoksiel alleen. As jy geval het en niemand tel jou op nie, inteendeel almal kyk net waar hulle op jou kan trap, want dit gebeur. Maar dan kyk jy terug na 'n lang ruk daarna en jy sê: wow, hier kan ek 100% sien hoe dat die Here my gedra het, hoe dat hy my opgelig het, hoe dat hy my versterk het, hoe dat hy my bygestaan het. Ek kan dit sien, want Ek het 'n verwysingsraamwerk. So ek vertrou op die Here en ek doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Ouens, getrouheid begin by my en jou getrouheid teenoor onsself. Dit is baie baie moeilik om getrou te wees teenoor die Here as jy nie eers getrou teenoor jouself kan wees nie. 'n Simplistiese voorbeeld hiervan is integriteit, eerlikheid, opregtheid. Dis waar ek en jy moet begin om getrouheid te beoefen, want as ek nie getrou aan myself is nie, is dit soveel moeiliker om getrou aan ander te wees en om getrou aan God te wees. En dit kan net beter raak soos wat ek en jy dit beoefen. Getrouheid moet beoefen word. So ons vertrou die Here. En dan sê hy hierso, hy sê in vers 4 van Psalm 37, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So, in plaas daarvan om te kyk wat het die goddelose en die mense daar buite en dit te begeer, sê nee, wow. Die resep is 'n bietjie andersom. Vertrou die Here en doen wat goed is, beoefen getrouheid, en dan begin verlustig jouself in hom. Met ander woorde, vind jou blydskap en jou opgewondenheid en jou dryf in hom. En wanneer jy dit in hom gevind het, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou gaan die ou verder en ek hou daarvan en dis hoekom ek dit graag met jou deel. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Daai goeders wat vir my en jou bykans onmoontlik lyk, daai goed wat lyk of dit soos 'n berg voor ons is, daai onmoontlike goeders, hy kom maak dit moontlik. Maar hy sê weer eens, vertrou op die Here. Hy het in vers 3 gesê ons moet vertrou, hier kom hy in vers 5, net 2 verse later, hy sê vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. So ons vertroue moet 100% in die Here wees. En gebruik 'n bietjie jou verwysingsraamwerk, man. Gaan terug en gaan kyk hoe die Here jou gedra het en ondersteun het. En dan sien jy, dit is die moeite werd om hom te vertrou. En dan gaan hy aan in vers 6 en sê, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Nou ons kan aangaan en ons kan nog vers 7 ook gaan lees. Maar kom ek lees hom net vir jou vir interessantheid. Hy sê, swyg voor die Here en verwag hom. Dis nie nodig om alles te sê nie, dis nie nodig om altyd 'n antwoord te hê nie, dis nie nodig om altyd te praat nie. Swyg voor die Here. Wees net partykeer stil. Onthou, party mense wat stil bly, se antwoord is baie groter as 'n persoon wat gedurig praat. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Los daai goeters. Moenie, kan ek maar die woord gebruik? Moenie so maklik strip en jou so maklik wip nie, man. Kom ek en jy vertrou op die Here. Kom ons stap die pad met hom en dan die belofte. En ek wil hom weer vir jou lees in vers 24. As hy val, dan stort hy nie neer nie. Met ander woorde, jy gaan nie uit mekaar uitval nie. As jy struikel of jy beleef ongemak of jy's vir 'n oomblik nie op 'n baie lekker plek nie, dan sê die Bybel, jy sal nie neerstort nie, want die Here ondersteun jou hand. Hy gaan jou dra, hy gaan jou bystaan en ek wil jou aanmoedig en ek wil jou bemoedig vandag. Moenie gaan lê nie, moenie bly lê nie. Vertrou op die Here. Haal jou oë af van die dinge rondom jou. Kyk na hom, want hy sal vir jou alles moontlik maak wat hy wil. Verlustig jou in hom en dan gaan hy vir jou gee die begeertes van jou hart. Kan ek vir jou bid vanoggend? Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ek die voorreg het om te kan intree vandag en mense te kan opdra aan U. Wat dalk op 'n plek is wat hulle voel, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit lyk of alles vir ander mense uitwerk, maar nie vir my nie. Ek dankie dat U bonatuurlik deurkom en dat U gee en voorsien en bemoedig en optel soos nog nooit van tevore nie. Dankie Here, dat ons sonder enige twyfel kan weet, ek verlustig my in die Here en hy sal my gee die begeertes van my hart. Ek eer en ek loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Onthou, God is in beheer en al gaan ek en jy deur die moeilikste van moeilike, hy sal ons ondersteun en hy sal ons dra. Lief vir jou, jy moet lekker leef.
1: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Oh, dit is hoogtyd dat ons ons vennootskap vier.
1: Die bottel wyn is amper ouer as ek.
0: Skink asseblief. Dis daarom 'n spesiale geleentheid.
1: Goed. Ek drink nie eintlik in die dag nie. Maar dit is 'n spesiale geleentheid.
0: Ja, sal ons klink op 'n winsgewende vennootskap. En my nuwe sekuriteitsstelsel wat geïnstalleer is, in perfek werk. Dankie vir al jou moeite, Vincent.
1: Op by superpartner in goeie besigheidsjare.
0: Daar gaan hy.
1: Gesondheid.
0: Kom, ons sit 'n paar minute hier op die tuinstoele. Oh, is lekker koel hier.
1: Ja.
0: Ek wou nog vir jou sê, my prokureur het gebel.
1: Ek kan amper raai waaroor.
0: Hy is Kleinbult toe ontbied.
1: Ja, ek het die prokureur op Kleinbult gesê, ek verkies om deur Ms. Juliana se prokureur te werk.
0: Ja, dit was slim van jou. Ek verstaan nie, hierdie Koevoet Breinders het al 100.000 rand aan jou nagelaat.
1: Wat ek nie wil hê nie. Want dit sê dankie, hier is geld omdat jy my gehelp het om op parool uit te kom. En dis nonsens. Ek ken nie die man van geen kant af nie.
0: Wel, jy kan in elk geval van die geld vergeet. Die polisie is van plan om die erfgeld as gesteelde geld verklaar te kry en dit te konfiskeer.
1: Blaam my nie.
0: Ek moet sê, ek was nogal verbaas om te hoor dat die Koevoet so baie van Shirley Adams dink. Uit die oorgrote meerderheid van sy geld aan haar nagelaat.
1: Hy het die 3 maande wat hy op Maresburg was in die woonstel langs haar gebly. Dis nou voor sy 'n nuwe woonstel gekry
0: het. Ja, maar dit beteken Shirley het in die 3 maande se tyd 'n engse indruk op Koevoet gemaak.
1: Ek weet sy het hom so af en toe Kleinbult toe gevat. Nou weet ek, dit was om by die prokureur uit te kom.
0: Ek hoop nie sy sit haar hart op die geld nie, want soos ek by my prokureur verstaan, het die polisie klaar hulle hake vasgekap oor daardie erfgeld.
1: Dis nie die groot probleem nie. Die eintlike probleem is, Maresburg gaan my en Shilly lelik gaffel.
0: Maar hoeso?
1: Omdat die dorp nog meer as tevore gaan glo, ons twee sit agter die bankroof.
0: Ons dorpenaars floreer op skinnernies. Jy kan jou maar regmaak vir 'n tuiggesprek met die kaptein.
1: Ek wag daarvoor.
0: As hulle net die skurk of die skurke wil vastrap wat Koevoet met die bankroof gehelp het, dan sal al hierdie skinderstories vinnig oorwaai.
1: Jy dink so, Ms. Juliana.
0: Ek glo so. Maar dit klink nie vir my daar's baie sukses op die misdaadfront in Maresburg nie.
1: Nee. Van het Fanny Manders vermoor is dit of het net slechter op die dorp geword het.
0: Ja, kyk hoe het ek deurgeloop onder die skurke.
1: Ek kan nie glo, niemand het gesien toe Miss se motor aan die brand gesteek is.
0: Ja, wat sê jy van my bure oor kan die straatse kamera? Die een wat net mooi stikkend is toe daar by my huis ingebreek word.
1: Hulle het my gebel. Ek werk môre by hulle. Hulle hele security system moet ge-upgrade word.
0: Is net jammer hulle dit nie vroeër laat doen nie.
1: Die dag stap aan. Ek moet by die huis kom.

0: het alles wat ek jou skuld in jou bankrekening inbetaal.
1: Ja, dankie, Miss Juliana. Ek het gesien. Die SMS het deurgekom.
0: Oh, ek sit nog 'n bietjie in die tuin. So warm. Mens is lus vir niks nie.
1: Maar geniet dit. Maar ek moet gaan.
0: Ons praat weer.

0: Hoe kom ons ek die verbaas nie?
1: Genade, ek dog jy kom nie huis toe nie. Kom jy altyd so laat by die huis?
0: Nou, ek moes eers 'n paar goedjies van my kombuis koop. My kaste is leeg.
1: Net jammer, jy kon nie jou erfgeld gebruik vir jou inkopies nie.
0: Ja, toe. Ek wag die hele tyd dat kaptein my bel en my polisiestasie toe sammens.
1: Daar's 'n amptelike verklaring van Koevoet dat jy hom gehelp het om op parole uit te kom.
0: Nee. Dit confirm dat iemand my briefhoof en my naam gesteel het. Als net om my te vreem dat ek die gemors gehelp het.
1: Jy is nogal slim van het jy Juliana as 'n prokureur begin gebruik het.
0: En kaptein weet goed, jy mag nie met my praat as my prokureur nie bystaan nie.
1: Goed. As jy dit meer geniet om met my in die aanklagkantoor te gesels, sal ek hom bel en julle polisiestasie toe laat.
0: Ek het baie werk om te doen. Daar is zero zilch wat ek kaptein kan vertel. Ek het amper van my stoel afgeval toe die prokureur op Kleinbult my van die erfgeld vertel.
1: Ek koop nie jou onskuldige vroomstories nie.
0: Hoe kom praat kaptein nie liever met Shirley Adams nie? Ek dog, ek sluk my klein tongetjie in toe ek hoor die sleg Koevoet gee al sy geld vir haar.
1: Sy sal haar beurt kry. Sy het Koevoet daarmee gehelp om uit die tronk uit te kom nie.
0: Dis exactly hoekom kaptein nie vorentoe gaan om misdaad baksla te gee nie.
1: Stadig nou.
0: Nee, kaptein se kop hak te maklik vas by een ou dingetjie. Dis of kaptein nie kan wyd kyk nie.
1: Wil jy my vertel hoe ek my werk moet doen, meneer Vogel?
0: Ach, kaptein, ek weet ek is nie die guilty party nie. En hoe meer kaptein se kop by my vashak, hoe meer weet ek, kaptein gaan nêrens kom met die investigation nie. Jy gaan net al in die ronde bly maal en maal.
1: Hoekom bly jy nie liever by jou swyswerk en los die polisiewerk vir my nie?
0: Nou, dis fyn met my. Maar as ek swys, haak ek nie by een plek vas. Ek swys vorentoe, na 'n punt toe.
1: As ek by my punt vorentoe kom, sit jy met jou bas in die tronk, soos Koevoet Breinders vir 20 jaar gedoen het.
0: Ja, laat ons maar agree om te disagree.
1: Ja, ek loop liever voor ek die verkeerde ding sê. Jou prokureur sal vir my hoor.
0: Ja, dit weet Vincent Vogel maar al te goed.

0: Dankie dat ek mag gesels.
1: Dis lank jy weet, jy praat weer met Vincent Vogel sonder dat my prokureur teenwoordig is nie.
0: Dan onttrek ek hom en die prokureur dag na dag uit hulle werk en ontbied hulle polisiekantoor. Ja,
1: doen dit. Ons gaan ons nie deur jou laat boelie nie, kaptein. Hoekom lig jy my nie liever in oor die vordering wat jy met al my sake maak?
0: Ek probeer.
1: Ek luister.
0: Ons het inligting. Die Street Ninjas, die bende wat so bedrywig is op Maritzburg, was betrokke by die verwydering van jou plakate en die aan die brandsteek van jou motor.
1: Daar's 'n hele paar bendelede. Julle weet nie presies wie die bel almal was nie, maar
0: nee. Dit was nog altyd die probleem om die bende suksesvol te vervolg. Jy kry nie altyd op die man af inligting nie. Maar ons het begin om van die bendelede te ondervra.
1: Ek en jy weet, die Street Ninjas is net die pionne op die skaakbord. Die groot vraag is, wie het hulle gehuur en wie het hulle betaal om my plakate te steel en aan die brand te steek?
0: Dis presies wat ons probeer uitvind.
1: Nou hou op om my venoot te tuister en fokus op die regte skurke.
0: Verskoon my, maar ek bly wonder, hoekom het jy so 'n sagte plek vir Vincent Vogel?
1: Kyk, ek het gesukkel en hard gewerk om te kom waar ek is in die lewe. Dit is lekker om iemand met potensiaal te sien en om te help ontwikkel. Ek voel net so oor Nettie van Popoerie. Ga jy haar ook nou begin lastigval met jou ongure vrae?
0: Ek doen net my werk.
1: So hoor ek, maar met min sukses, verstaan ek. Hoor, kaptein, jy moet my nou verskoon, ek moet ry vir my volgende vergadering.
0: Sterkte.
1: Nee, dis wat ek vir jou moet sê, sterkte. Ek hoop as ons mekaar weer sien, het jy vordering om te rapporteer, kaptein?

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Skus, ek's laat.
1: Ek tog jy het pot gevat.
0: Nee, ek sal nie die vuur aan die brand steek en jou in jou eie lot oorlaat nie.
1: Ek het so lank vir jou tee bestel.
0: Oh, dankie. Dis net wat ek nou nodig het.
1: Ek selfs is vroegoggend vir tee by die burgemeester genooi. Eintlik meer ontbied.
0: Dis natuurlik as gevolg van my naweek berig oor die beweerde korrupsie met sy hulpfonds. Ach, dankie.
1: Ja, hy was dadelik op die aanval. My beskuldig dat ek 'n smeerveldtog teen hom begin, omdat ek nie my sin kry met my beoogde Fanie Manders hulpfonds nie, hè?
0: Aanval bly die beste manier van verdediging.
1: Maar ek het opgestaan en daarop aangedring dat ek eers my prokureur bel om by te wees.
0: Jy gebruik mos Juliana se prokureur.
1: Ja. Vanat kaptein van Rooi my wou arresteer omdat ek kon sy die sakke bestel het vir die bankroof se tonnelsout.
0: Mooi. En toe?
1: Nee. Toe is hy skielik te besig om my te woord te staan.
0: Jy weet natuurlik wat nou moet gebeur.
1: Nee. Ek het nie die vagste idee nie.
0: Iemand moet 'n klag by die polisie lê teen die man.
1: Met die getuienis wat jy in jou artikel gebruik het.
0: Ja, dis briljante oorspronklike dokumente.
1: Wat ek waar gekry het.
0: Ek besef dis ongemaklik, maar dis al wanneer die polisie aandag sal gee aan die saak en die wêreld moeilik gaan begin maak vir die burgemeester.
1: Want dit kan nie ek wees nie. Ek sal nie Juliana geteken word, man.
0: Jy het 'n direkte belang by die Fanie Manders hulpfonds wat deur die burgemeester teengestaan word.
1: Ek verstaan alles. Maar ek gaan sukkel om die polisie te vertel waar ek aan my inligting kom.
0: Jy praat eenvoudig die waarheid. Nettie het 'n koevert onder haar deur gekry met 'n nota daarop. Sy moet die koevert vir jou bring. En jy gee die koevert met die inligting net so vir kaptein van Rooi.
1: Maar jy die koevert?
0: Dis in my handsak. Oh. Ek sal saam met jou polisiestasie toe ry, met my harde kop ekspraat, keer dat hy jou onnodig gas gee en seker maak hy open dadelik 'n saak teen die burgemeester.
1: Oh, Rachel, jy laat alles so maklik klink.
0: Oh, reguit paai, hy lewer gewoonlik die beste resultate op.
1: Vriendin, vanat net die met daai koevert vol inligting by my kantoor opgedaag het, trek my maag op 'n knop. En iets vertel my, die burgemeester weet, dit gaan nou oor oorlewing. En die man gaan nie sommer een kant toe staan nie.
0: Kom, ons moet by die liewe Raymond van Rooi uitkom.
1: Dis netie. Middag, ek en Rachel drink net gou tee in die restaurant.
2: Die koerier het sopas 'n pakkie by Potpourri afgelewer. Dit is geadresseer aan my vir aflewering aan Margriet Manders.
1: En daar trek my maag alweer op 'n stywe knop.
2: Wat maak ek daarmee?
1: Ek en Rachel sal dit by jou kom afhaal. Dankie, Nettie.
2: Goed, ek is heeldag by Potpourri. Shirley het nog nie die week by die werk opgedaag nie.
1: Is dit nou oor die jongste kinderstorie op die dorp?
2: Seker maar.
1: Wegkruip gaan nie help nie.
2: Sy antwoord nie eens haar selfoon nie.
1: Genade. Vanaf die bankroof ons getref het, is Maresburg omtrent deur mekaar.
2: En die geskinnery was nog nooit so erg nie.
1: Jy vertel my. Ons is binne 'n halfuur by jou.
0: Dit klink ernstig.
1: Is nog 'n koevert? Die koerier het dit by Potpourri afgelewer.
0: Wie op aarde is so behulpsaam?
1: En weet skielik alles van die burgemeester se skelmstreke.
0: Dis net te toevallig na my sin.
1: Weet jy, dis asof iemand ons sit en dophou.
0: Ja, dit word amper vir my belangriker om te weet wie ons met die nuttige inligting voer.
1: Want iemand het duidelik sy mes in vir die burgemeester.
0: Dis verseker.
1: En daai persoon gebruik jou en my baie handig om die mes in die burgemeester se rug ingedruk te kry. Kom.
3: Ek het die koerier se kantoor gebel. Die vrou kon nie onthou wie die pakkie kom ingegee het nie. Toe sy in haar boek kyk, toe lees sy dis van 'n meneer nooit verwag van Winkstraat 7. Daar is nie so 'n straat in Maresburg nie.
1: Ja, en die knop op my maag word 'n klip.
0: Iemand wil beslis nie hê jy moet weet wie help jou so fliks met die inligting nie.
3: Wag. Kyk 'n bietjie. Hier is dit. Die foto op my selfoon.
1: Dis mos dieselfde twee jongetjies wat by Juliana se brandende motorwrak was.
3: Presies. lede van die street ninjas.
1: Ja.
3: En hulle hou vandag potpourri dop.
1: Ag nee, man. Dit beteken mos net moeilikheid.
0: Toe maar, ons is op pad na Raymond van Rooi toe. Ons pak alles op sy tafel uit.
1: As dit oor my gaan, het jou van Rooi nie 'n saak nie.
3: Nou, ek loer kort voor potpourri of ek nie die twee ninjas weer gewaar nie, maar hulle het verkas.
0: Bel my net as jy hulle weer sien.
1: Alles is skielik erger vanaf dit bekend geword het. Kofoot Bruinders het 'n baie spesiale plek in sy hart vir Shirley gehad.
0: Kom ons los die spekulasie. Dit jag net jou senuwees onnodig op hol, hè? Kom ons ry dat ek liewe Raymond vierkantig in die oë kan kyk. En ons maak 'n nuwe koevert vir hom oop.
1: Dankie, Nettie. Ek bel jou later.

0: Margriet, magies. Ek is al bekommerd oor jou. Kom in, kom in.
1: Naand, mens. Dankie.
0: Kom, sit. Jy is seker doodmoeg. Dis laat. Praat met my. Ek wou jou al gebel het.
1: Nee, jong. Dis die een beëdigde verklaring na die ander. Ek het so gewens, jy was daar om te help. Ek wou al loop, maar dis hy wat so knaand was.
0: Het jy nou 'n saak teen die burgemeester aanhangig gemaak?
1: Ek het alles geskryf soos Rachel my voorgesê het om te skryf. Vet alleen weet waarin ek my nou begewe het. Ek het nie gedink iets soos die Fanie Manders hulpfonds gaan so 'n hengse bakleierai afgee nie.
0: Maar deesdae kom jy nêrens sonder baklei nie.
1: Die groot ding kom nou as die polisie die burgemeester stormloop om sy kant van die storie te hoor.
0: Hy gaan dadelik sy prokureur bel en die eerste ding wat die prokureur vra is, waar kom die inkriminerende dokumentasie vandaan? En ek weet sommer, dis vertroulike dokumente wat iemand gesteel het. Die burgemeester sal nie so dom wees om sulke getuienis teen hom net te laat rondlê nie.
1: En dan gooi die hof die dokumente uit, want dis ontoelaatbare getuienis.
0: Net so.
1: Alles 'n onnodige moeilikheidsoekery met die verkeerste man op die dorp. Maar Rachel is soos 'n steeksdonkie. Het jy al iets van jou vernoot gehoor?
0: Nee, maar ek vaar toe vanmiddag in ons enigste kabinet in Potpourri in.
1: Op soek nou?
0: Ag, iets bly my knaag. Ons het destyds Potpourri begin na Shirley geld van haar pleegpa geërf het.
1: Oh, maar is 'n handige meevaller.
0: Ja, ek het my nooit aan die papierwerk gesteer nie. Shirley wou ook nie hê ek moet die helfte van die geld aan haar in paaiemente terugbetaal nie. Ons het ooreengekom, dit sal 'n winsdeling wees, 60-40%.
1: Oh, dit klink billik.
0: Ja, ek soek toe vanmiddag na die oorspronklike stel dokumente en daar kry ek toe die skok van my lewe.
1: Maar hoe so? Was daar fout met die syfers?
0: Nee, die prokureursbrief.
1: Ja?
0: Met die goeie nuus dat die geld vir Potpourri en Shirley se bankrekening inbetaal is, kom toe nie van 'n prokureur in Malmesbury nie. Nee, vanmiddag sien ek, dit het van 'n prokureur in Kleinbult gekom.
1: Wat?
0: Ja, dieselfde prokureur wat Shirley vertel het, sy is Koefoet Breinders se erfgenaam.

0: Maak oop, Sally. Ek weet jy is daar binne. Maak oop! Maak oop!
1: Sst! Magtig! Wil jy die opsigter op my sit?
0: Ek blaam my malle verstand achter jou aan. Net nie vertel my, jy kom nie by die werk uit nie, want jy is kwansuis siek.
1: Ach, kom in en praat sagter.
0: Ek sit net eers. En ek loop nie voor jy nie die volle waarheid vertel het nie.
1: Ach, die vervloekte koevoetbreinders het allemaal op hol.
0: Goed, het is sag gestel. Man maak nie 'n vrou sy enigste erfgenaam sonder goeie rede nie. Ek soek my sluitkussie wat in Boba's bank was.
1: Hoe moet ek weet waar jou sluitkussie is?
0: Ach, kom nou, Shirley. Jy en Koevoet Bruinders ken mekaar nie van gister af, nie?
1: Ek weet nie hoekom die man so behep was met my nie.
0: Gister sou ek jou geglo het. Maar nie vandag nie. Is baie duidelik. Jy die kunst bemeester om 'n ou mans om jou pinkie te draai.
1: Ek hou nie van jou insinuasies nie. As jy nie ordentlik met my praat nie, kry jou ry.
0: Reguit polisiestasie toe, ja. En ek vertel hulle van wat regtig met jou kar gebeur het.
1: Nou ry dan. Toe, ry en vertel. Maar jy gaan my nie afpers nie, Philip Pitter.
0: Oh, sit. Sit, dan nee. Net weer. Ek wil weer sit.
1: Ek is werklik nie lus vir jou mislike geteem nie. Het is beter dat jy gaan...
0: Ek en jy het nog lang nie klaar gepraat nie.
1: Wat ek het... Doen wat jy wil. Sit sommer 'n PI op my spore ook as dit jou beter sal laat voel.
0: Dis 'n baie goeie idee. As ek net my asem kry. Miskien gaan ek dit volgende moet doen.

0: Jy kan maar ontspan. Niemand gaan jou onder daai wille kopdoek en agter die groot donker bril herken nie.
1: Ek gaan vir die res van die week wegraak. Ek sien jou weer maandag.
0: Nie voor ek en jy ernstige kopstukke gepraat het nie.
1: Jy ook.
0: Ek het die reg om te weet wat aangaan. Ek is jou vernoot.
1: Kofoet se erfgeld het niks met potpourri te doen nie.
0: Maar die geld wat ons gekry het om potpourri mee te begin, het alles met Kofoet te doen.
1: Waar val jy nou uit? Ons het potpourri begin met geld wat ek by my pleegpa geërf het.
0: Nou hoekom het jou pleegpa die prokureur op kleinbult gebruik om die geld in jou rekening in te betaal?
1: Waar kom jy aan die nonsens?
0: Ek het hier al die dokumente in ons kabinet gewerk.
1: Vir wat?
0: Omdat iets nie lekker is nie. Jy ken nie vir Kofoet van 3 maande gelede af nie. Julle twee se paai loop verder terug. So ver terug soos toe ons potpourri begin het.
1: Nettie, dis tyd dat jy jou losmond toezip voor ek en jy potpourri verloor en met ons agterente op straat sit.
0: Dan is dit tyd dat jy my die waarheid vertel.
1: Goed. My pleegpa was arm. Baie arm. Daar was nie 'n manier dat hy vir my geld kon nalat nie.
0: Met ander woorde, wie moet ons bedank vir potpourri? Kofoet Breinders van alle mense.
1: Nettie, vergeet dit. As die polisie snuf in die neus kry, maak hulle potpourri toe. Nes hulle my erfgeld gevries het en gekonfiskeer het. Ons het potpourri begin met geld wat ons by my pleegpa geërf het. Hoor jy my? Hoor jy my hart en duidelik?
0: Ek hoor jou, maar ek pest het om my lewe op 'n leen te bou. Hoe het Kofoet Breinders by jou uitgekom? Of jy by hom?
1: Ek het nie 'n idee. Hoekom die man my so met geld toe gooi nie? Ja, ek beloof vir jou, ek weet regtig nie.
0: En ek moet dit glo.
1: As jy nie op straat wil sit nie, ja? Kaptein van Rooi sal potpourri met 'n smile toesluit en die sleutels weggooi.
0: En jy het die vermetelheid om teen Vincent uit te vaar oor sy oom Kofoet.
1: Daai vent vertrou ek nie so ver ek hom kan sien nie. As jy my vra, sit hy agter die koneksie tussen my en sy oom.
0: Hoe kom jy daarby uit?
1: Hy het eers sy oom 'n gat in die kop gepraat om hom met sy besigheid te help. Toe vra hy sy oom om my te help om potpourri te begin. Hy wou my beïndruk. Dis al wat sin maak.
0: Vincent vir veiligheid en potpourri het kort na mekaar besigheid begin doen.
1: Maar Vincent vir veiligheid was eerste.
0: Ja, Vincent was 'n paar maande voor ons.
1: Alles begin en eindig by Vogel. Jy praat met niemand oor die goed nie, Nettie, asseblief. Beslis nie met Vincent Vogel nie, hoor jy my?
0: Daar is niks met my ore verkeerd nie.
1: Ek weet, ek kan die erfgeld afskryf. Maar ek gaan nie vir potpourri verloor nie. Potpourri is my hele lewe.
0: Ongelukkig myne ook.
1: Nou sip jou lippe. Gelukkig het ek daai dokumente wat jy deurgewerk het nog nie in my sluitkissie in die bank gesit nie. Dit was die groot rede hoekom ek op die sluitkissie besluit het.
0: Anders was dit ook gesteel. Dan het die bankrower of rowers al jou donker geheime geken.
1: Ek sit nog steeds my geld op Vogel. Hy hou hom vir niet so onskuldig.
0: Ek weet nie meer wat om te dink nie. Nes, ek dink die ergste skokke is verby. Tref die volgende donderslag my.
1: Ek ry vir 'n paar dae sommer in 'n rigting om my kop skoon te kry. Kusjo, ek het nooit al hierdie drama sien kom nie.
0: Dit sal jou goed doen. Ek sal regkom.
1: Dankie dat jy verstaan. Baie dankie.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Maar jy het klaar aan die leeu se snorbaard getrek.
1: Het hy so waar by jou oor my geklag?
0: Oor almal wat hom wil beswadder omdat hy nog nie die Fanny Manders hulpfonds goedgekeur het nie.
1: Maar hoekom het hy nie?
0: Omdat hy voel dit laat nie reg geskiet aan Pauline se nalatenskap nie, haar nagedagtenis.
1: En jy glo dit?
0: Nee, maar ek voel jy moes liever rustig met die burgemeester om 'n tafel die saak deurgepraat het. Dis nou voordat jy die kwetsende Rachel Wolfhard aan boord gebring het.
1: Ek werk saam met Rachel en ons doen wat ons dink die beste is, onder omstandighede.
0: Wel, jy het die burgemeester die harnas ingejaag en hy kon nie gauw genoeg sy prokureur op die saak loslaat nie. En die prokureur is besig om 'n dringende aansoek by die hof in te dien. Dit gaan Rachel Wolfhard dwing om haar bron bekend te maak, waar en hoe sy die lasterlike dokumentasie bekom het.
1: Wel, dan sal Rachel die saak hanteer.
0: Antwoord gerus.
1: Nie nou nie.
0: Toe maar ek weer eens Wolfhard. Dankzij haar agressieve stijl spoel die Fanny Manders hulpfonds in die drein af. Ek het my geld gemors.
1: Nee. Die geld is nog steeds in my bankrekening. Ek kan het terugbetaal as jy van plan verander.
0: Ek sien rooi as ek net die naam Rachel Wolfhard hoor.
1: Jy het self gesê en ek haal aan. Niks gebeur met die burgemeester se hulpfonds nie. Ek hoor daar word makieties gehou met die geld. Die rykes word ryker en die armes armer.
0: Maar hoekom moes jy Rachel Wolfhard vra om jou saak namens jou te beklei? Hoekom het jy my nie gekontak nie?
1: Moet ek jou geld terugbetaal?
0: Nie magtig. Raak van Rachel Wolfhard ontsla. Kom ek en jy maak 'n afspraak met die burgemeester en red wat daar te redde is.
1: Jy weet hy gaan dadelik vra dat ek die saak teen hom moet terugtrek.
0: Het jy waaragtige saak teen hom gemaak op grond van Wolfhard se kwitansies?
1: Die kwitansies is toevallig aan my gestuur.
0: Deur wie?
1: Ek weet nie.
0: Jy weet nie. Maar jy laat Wolfhard op die burgemeester los.
1: Philip, daar's nie 'n manier dat die man my toestemming gaan gee vir my beoogde hulpfonds nie. Ek kan maar net sowel jou geld aan jou terugbetaal.
0: Nee, wag eers.
1: Wel, as jy wag vir beter dae, dan mors jy jou tyd.
0: Wag tot jy van my hoor.

Saks het laat jou sleg. Wanneer gaan jy begin om die duisende te verdien wat ek vir jou betaal? Hou op, lieg. Jy kan nie eers my struitkussie opspoor nie. Hou op met jou lang lys verskonings. Ek wil weet waar kry Rachel Wolfhard die kwitansies. Ja, die wat sy in haar naweekbrug gebruik het. En ek wil weet waar die net Shirley Adams so skielik verdwyn. Kry rigting, of ek kry iemand anders, Ziegler. Raak nuttig en vinnig.

0: Jy bly maar 'n ou vleier van.
1: Nee, ek was vanoggend by die burgemeester. Hulle verf jou kantoor al uit. Jy weet jy gaan loshande wen.
0: Moenie die vel verkoop voor die beer geskiet is nie.
2: Ag nee, wat is kinderspeletjies vir jou met Nettie Neser in jou hoek?
0: Ja, wat 'n dierbare slim mens. Sy's haar gewig in goud werd. Ek was verlore sonder haar, veral na my plakate gesteel is.
1: Volgens my inligting sit die Street Ninjas agter die diefstal.
0: Ja, ja, maar die groot vraag is, wie het die Street Ninjas betaal om dit te doen?
1: Mm-hmm.
0: Ek laat my nie vertel, die ninjas het 'n aksie teen my plakate gehad nie.
1: Ja, dis waar.
2: Kook jy nie al om met die polisie nie jou sluitkussie kry nie?
0: My sluitkussie is weg, my plakate is gesteel en my motor is aan die brand gesteek. En al wat ek hoor is, die Street Ninjas was waarskynlik betrokke.
1: Ja, dit is nie bemoedigend nie.
0: Nee.
1: Weet jy, die burgemeester het vanoggend iets gesê wat my laat regop sit het.
0: Hoezo?
1: Hy het in 'n onbewaakte oomblik van woede hardop gewonder hoe Wolfhard iets kon gebruik wat in sy sluitkussie in die bank was.
0: Jy's nie ernstig nie. Is toch nie moontlikie. Sê hy, Wolfhard was by die bankroof betrokke.
1: Die sin bly mal deur my kop. Maar ek was by Margriet Manders.
0: Ja?
1: Sy weet glad nie wie vir haar die kwitansies in 'n koevert gestuur het nie.
0: Ek het gehoor van daai twee kwitansies wat vir haar via Nettie gestuur is.
1: Wat?
0: Ja?
1: Jy weet meer as ek.
0: Ja.
1: Nettie en Shirley Adams is bloedsisters. Denk jy nie die kwitansies kom van Shirley af nie?
0: Ek weet nie, ek ken nie eintlik vir Shirley nie, maar Nettie het nie 'n vals haar op haar kop nie. Ek het gehoor die eerste koevert is onder haar woonsteldeur ingedruk en die tweede koevert is slo deur 'n koerier by Nettie afgelewer.
1: Ek hoor die garage op die hoek het nuttige kameramateriaal vir die polisie gegee.
0: Huh?
1: Die een na die brug oor die rivier. En ek hoor 'n bakkie met Vincent vir veiligheid daarop geverf. Dis 'n paar nagte agter mekaar daar verby die rivier toe.
0: My arme venoot kan maar net nie uit die spervuur bly nie.
1: Ek sal nooit verstaan wat jy en die vent sien nie.
0: Ek moet ry. Ek wil nog graag by die laaste paar plekke uitkom wat ek in Pauline se leer opgetel het. Nogmaals baie dankie daarvoor.
1: Ek kan nie wag dat jy op Pauline se pad begin loop nie. Maresburg kan doen met opregte engele soos jy.
0: Oh, en daar doop Philip Pitter weer sy kwas in heuning.
1: Ek bedoel dit. Jy sê jammer, Rachel Wolfhard probeer haar bes om my hulpfonds te kelder.
0: Kyk, jy het die oor van die burgemeester. Gaan praat met hom. Oortuig hom om die nuwe fonds 'n kans te gee. Al behou hy sy eie hulpfonds.
1: Dink jy borge gaan geld gee vir sy hulpfonds as daar iets soos my Fanny Manders hulpfonds is?
0: Wel, dink aan iets. Die burgemeester mors met belastingbetalers se geld en dit moet gestop word. Ek moet ry.
1: Ek stop saam met jou uit.
0: Jy stil, Margriet. Is die kos nie lekker nie?
3: Het is heerlijk, ja, maar my gedagtes is op 80 plekke.
0: Soos? By die burgemeester?
3: Ja, hy gaan het nie makkelijk maak, he.
0: Ja, hy is in 'n hoek.
3: En ek het hom in die hoek vastgeverf.
0: Op die oomblik denk hy meer as Rachel as jy. Totdat hy uitvind jy sit achter die saak teen hom.
3: Ek is lus en betaal die geld terug aan Philip en skrap die Fanny Manders hulpfonds.
0: Philip Pitter, het hy geld geskenk vir die hulpfonds?
3: Genade, ek in my losmond. Nie dat iemand dit hoor nie, asseblief. Hy het 500,000 rand geskenk en jy 100,000 rand, maar het is veronderstel om 'n geheim te wees.
0: Ja, toe maar, is veilig by my. Ek moet sê, ek is verras. Dis die laaste ding wat ek verwag het van Philip Pitter.

0: nie eens 'n kombers of 'n piknikmandjie vanmiddag nie.
1: Dit gaan dol. Ek het darm 2 blikkies koeldrank saamgebring.
0: Ah, dankie. Dan sit ons maar hier op hierdie harde boomstomp.
1: Hier is vars lig. Dit is goed vir die brein.
0: Ja, o, dankie. Dit lyk lekker. Ja, baie beslis. So, waar wil jy begin met jou dinkskram sessie?
1: Nou, by jou en Margriet se poging om die burgemeester te ontmasker as korrup.
0: Ja. Wel, daar's fantastiese bewyse dat hy sy private oorseese reis uit die hulpfonds betaal het en ook die nuwe motor vir sy vrou, als uit die amptelike hulpfonds.
1: Ja, maar sy prokureur is klaar besig met die nodige voetwerk dat julle getuienis onregmatig bekom is.
0: Ja, maar die kat is uit die sak. Almal weet tog daarvan.
1: Vandag se politieke aanstelling skuil almal agter een ou simpel sinnetjie. Not guilty until proven guilty.
0: Ek wil net so graag soos die burgemeester weet waar die bewyse vandaan kom. Mag is dit sulke verdoemende getuienis. Ek glo die burgemeester het dit diep weggesteek.
1: En toch het iemand dit gesteel en vir Margriet Manders aangegee via Nettie Neser.
0: Ja, hoekom via Nettie?
1: En hoekom vernietig skuldiges nie verdoemende getuienis teen hulle nie? Dis mos net plein dom om het te hou.
0: Weet jy wat gaan toe deur my gedagtes?
1: Dat jy jou stikkend na jou getroude lewe verlang.
0: Oh, asseblief.
1: Wat dan?
0: Dis die type inligting wat die burgemeester makkelijk in sy sluitkissie in Boba's bank sou toegesluit het.
1: Sê jy wat ek dink jy sê?
0: Ja, ek dink die verdoemende getuienis teen die burgemeester kom uit sy sluitkissie wat uit Boba's bank gesteel is. Dis die bankrower wat het via Nettie deurgegee het.
1: Wag, magtig Rachel, as jy reg is, sit dit 'n hele nuwe spin op die dokumentasie in die 2 koeverte.
0: Het jy die 2 koeverte weggestuur vir vingerafdrukke?
1: Nee. Maar ek besef nou, ek moes.
0: Liewers laat as nooit.
1: Sergeant, dis kaptein van Rooi. Vat dadelijk die 2 koeverte met die inligting teen die burgemeester vir ons vingerafdrukdeskundiges. Ons moet kyk of hy enige ander vingerafdrukke is, behalwe Nettie Neser, Margriet Manders en Rachel Wolfaartse. Ja, ja, wikkel, ons is laat. Ons moes het al lank al gedoen het.
0: Nou goed, die dinkskram het tenminste 1 goeie aksie tot gevolg gehad. Wat nog?
1: Die garagekamera op die straathoeke waar jy wegdraai na die padbrug oor die rivier.
0: Ek verstaan, jy kon 'n bakkie sien met die woorde Vincent vir veiligheid op die kant van die bakkie deur.
1: Ja, ek moet hierdie Vincent gryp, maar ek mag net met hom praat as hy prokureur teenwoordig is. En die man vat skaars grond.
0: Maar niks keer my om so lank met Vincent te gesels nie.
1: Seker nie. Dis nie dat jy hom sal waarsku oor wat kom nie, want die inrigting lê klaar die hele Mariesburg vol.
0: Ja goed, ek maak 'n draai by hom. Enige nuus oor die sandsakke?
1: Net dat het op 'n briefhoof van Margriet Manders bestel is.
0: Nou wat van die aflewering en betaling?
1: Die maatskappy op Kleinbult het die sakke by die pakhuis agter die bank afgelewer, soos versoek. Dis aanlyn betaal deur 'n maatskappy vanuit Indië.
0: Indië?
1: Ja. Ek het ook net my kop geskud. Hierdie bankroof lewer die een verrassing na die ander op.
0: Soos dat Shirley Adams op R100,000 na Koevoet Breinder se erfgenaam is.
1: Dit het my heeltemal gegooi. Dit beteken, sy moes die man langer as 3 maande geken.
0: Beslis.
1: Niemand besluit in 3 maande se tyd, hy maak sy buurvrou sy erfgenaam.
0: Shirley kom van Malmesbury. Sy het in die Adams' huis groot geword. Hulle was haar pleegouers. Sy Nettie het by die Western Cape College of Nursing verpleegkundig studeer. Dis nou voor hulle in Maresburg se hospitaal kom verpleeg het.
1: En toe bedank hulle en begin met potpourri.
0: Na Shirley erfgeld by haar Adams pleegpa gekry het.
1: Niemand het ooit vir Koevoet Breinders in die tronk geskryf nie.
0: En Shirley het net verdwyn. Nettie weet nie waar hy in sy gery het om haar kop skoon te maak nie.
1: Ek was ook al by potpourri op soek na die vrou. Jy dink jy dis Shirley wat vir Nettie met die koeverte gevoer het nie?
0: Wat jy eintlik vra is of Shirley by die bankroof betrokke was. Of sy Koefoet se handlanger was. Minstens met die breër organisasie daarvan, nie die tonnelgrawery nie.
1: As dit so was, en Vincent Vogel het die tonnelsand weggery, dan beteken dit, die twee is kop in een mis met die bankroof. Dis waarom Koefoet die twee laat erf het.
0: Ach, maar ons is gewild.
1: Middag, sergeant. Praat met my. Is reg. Maak vast vir maandagochtend. Het jy die koeverte gevat? Ja, goed. Maar lê op hulle nekke. Loop vir my op Vincent Vogel se spoor. Vanaf hy uit matriek is, tot hy in Mariesburg opgedag het. Kyk waar en wanneer hy gewerk het. Ja, stel vir my iets saam voor ek maandagochtend met hom praat. Oké, dankie.
0: Het Vincent se prokureur 'n afspraak vir maandagochtend gemaak?
1: Ja, uiteindelik. Ek moet ry, of het jy nog 'n paar blink gedagtes?
0: Ek het 'n baie goeie kontak in Kleinbult. Die man sweer blou, die eienaar van die dorp se skrootwerf, ene Rampies Reyneke, het Shirley Adams se motor na die skrootwerf getou. Die dag toe sy by Kleinbult se polisiestasie was om haar motor as gesteel aan te meld.
1: Nou, toe nou. As ek reg onthou, het sy model gery wat baie in aanvraag is vir onderdele op die swartmark.
0: Ja, maar jou probleem is, jou kollegas in Kleinbult gaan nie maklik vir die Rampies Reyneke stormloop en van allerhande onheilighede beskuldig sonder bewyse nie.
1: Toe maar, dis 'n brokkie nuttige inligting om aan my oor te knoop. Kom, ons moet hierdie pad val.

0: Naand, Vincent.
1: Huh? Elke aand as ek poegai by my huis stop, wag iemand my in, sonder 'n appointment.
0: Oh, ek het gebel, ek het probeer om 'n afspraak te maak, maar jou selfoon was seker af.
1: Seker vir 'n goeie rede.
0: Ek neem aan jy is moeilik omdat jy onder kwaai druk is.
1: Ja, ek is mos Koevoet Breinders se handlanger, bankrower nommer 2.
0: Oh, dis nie wat ek sê nie.
1: Ons sal maar sien watter gif spoeg jy weer die naweek uit in die koerante. Jy is mos op jou beste agter jou laptop.
0: Magies, maar jy is omgekrap vanaand. So weet op jou battery gepiep.
1: Nee. Dis mos my bakkie wat die sandsakke vanaf die padbrug in die rivier gegooi het. Enige voel kan Vincent vir veiligheid op sy bakkie se deur plak en my skuldig laat lyk. Maar jou ek se kop het mos vasgehaak by Vincent Vogel.
0: Jy kan gerus vir die kaptein vertel, daar is 33 bakkies nes joune in Maresburg.
1: Regtig? Het jy opgecheck?
0: Ja, en jy is reg. Dis maklik om 'n plakker op 'n bakkie se deur te plak met die woorde Vincent vir veiligheid.
1: Dis exactly wat my prokureur gesê het. Maandagoggend as het ons 2 en jou kaptein.
0: Ek ken die kaptein se vashak by 1 en dieselfde punt, maar al te goed. Daar was goeie redes waarom ons geskei is.
1: Oh, sorry, maar dis nie my besigheid nie.
0: Kyk, ek weet jy's moeg, Vincent. Net een vraagie. Jy was op die plaas die dag toe Pauline Pitter haarself opgehang het.
1: So? Jy moet nie oor die dag praat nie. Ek kry nou nog die horries as ek net daaraan dink.
0: Jy het in die buitengeboue geswys toe die polisie daar aankom, nie?
1: Ek het toegehoor sy het haarself in die waskamer opgehang. Sy klim toe met die tou om haar nek op 'n stepledder. Toe gooi sy die punt van die tou oor die houtbalk bo. Sy maak die ander punt bo aan die stepledder vas. En toe skop sy die stepledder om en daar hang sy. Shame.
0: Ai. En Philip Pitter het op haar afgekom. Waar was hy die hele tyd?
1: In sy study. Ai. Hoekom al die vrae? Dit was 'n suicide.
0: Want ek sal nooit glo Pauline Pitter kon op 'n trapleertjie klim nie. Nie 3 dae na sy met gebreekte ribbes uit die hospitaal ontslaan is nie. Laat staan nog om die punt van 'n tou hoog bo haar kop oor 'n dwarsbalk te gooi om haarself op te hang. Dit is eenvoudig nie moontlik nie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Eustace.net.

0: Good. Good, good.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

blye mens. Actually, 'n metroman. As my wens. Anders as ander ek skiem, kan ek min verander. Sou aanvaar die excuse.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy

0: Sorry Jan, kom ons nooit weer bij mekaar.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: 3. Hierdie is jou stasie.
1: Van bries de plooi. Hy so fris, so sterk, so moer, soos 'n dagboy. Man, hy is nors, hoor.

0: mis my vrou se stem.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vet chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Jou stasie.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
2: Jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen ook kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak
1: jy. Jy luister na Country Klanke. Joustasie.net.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
4: Everyone considered him a coward of the county.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou

0: promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Nou, dit is vir my 'n groot voorreg. Kyk, daar's min dinge vir my so lekker as om saam met jou te kuier en saam met jou tyd te spandeer rondom die woord, in die woord. Ja, hierdie goed het 'n manier om in 'n ou se stelsel vas te skop en jou te help om by die dinge uit te kom en by jou potensiaal uit te kom. Jou doel te besef, jou passie uit te leef en mense se lewens te impakteer. Ou wonder partykeer, is ek effektief in dit wat ek doen? En dan kry jy maar net van iewers af 'n terugvoer wat iemand vir jou sê, "Joh, daai oggend het jy spesifiek dit gesê," of "Ek het jou op YouTube gaan kyk en ek het daai gekry." Ek is Etienne en is altyd vir my lekker om saam met jou te kuier. En dankie dat jy deel is van hierdie gesels en op hierdie media. Dankie dat jy ingeskakel is en baie dankie dat jy my die geleentheid gee. Alles in een in Christus. Ja, ek en jy sit met hierdie fenominale lekker voorreg dat alles is gekompakteer in Christus Jesus. Romeine 11 sê iets mooi in die 36ste versie. Hy sê, want uit hom, deur hom,

te in die mens, in ons sisteme. En ons dink partykeer dat dis ons tekortkominge. Terwyl as jy nou gaan terugblaai in jou Bybel en jy sien hoeveel verwysings is daar van in Christus is alles. Want onthou, alles kom uit hom uit. Alles bestaan deur hom en alles is geskape tot hom. Die sentrale plek van God se plan vir die hele skepping en vir my en jou verlossing. Weet jy wat, nee? Dink gou vir 'n oomblik mooi daaroor. Jou lewe vind ware betekenis net as jy 'n verhouding is met Christus. Ek lees iets mooi in Kolossense 1 vers 16 en 17 in die boodskap vertaling waar hy sê net mooi alles of dit nou in die hemel of op die aarde is, is deur hom gemaak. Of jy dit kan sien of nie, of jy dink dit is sterk of nie, of jy daarvoor wil neerval en dit aanbid of nie, maak nie saak nie. Alles is deur hom gemaak. Alles wat gemaak is, moet daarna streef om hom gelukkig te maak. Voor enigiets anders gemaak is, was hy mos al daar. Hy is daar. Hierdie kan nou maar op enige moontlike manier beredeneer word. Hey, alles was en is daar en hy is daar voor alles. Nou, as jy wonder hoe en wat, want die praktiese toepassing daarvan is nie altyd so maklik hè. Maar wat daarvan is ons die skrif ons in maak wat sê beklee julle met Christus. Nou, dit beteken om sy karakter, sy gesindheid, sy lewenswyse onsin te maak. In ons sisteem in te trek. Ons sisteem daarby aan te pas. Kyk, as jy nie die ou mens kan aflê nie en die nuwe mens in Christus aantrek, jy met ander woorde op die plek in jou lewe kom wat jy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus leef deur my. Dit kom net terug na daai boodskap toe wat sê in hom, deur hom, tot hom, alle dinge. Dis waar dit hoort. So, lê die ouwe af, trek die nuwe aan, en dan behoort ek en jy 'n refleksie te raak van wie Christus is in ons elke dag lewe. Ons hoef nie iets voor te gee nie, ons hoef nie te probeer nie. As ek in hom is, dan sit nie meer ek nie, maar is hy. En dan gaan baie van hierdie goeders wat vir ons sulke groot uitdagings is, dalk baie makliker wees om te hanteer. Juis omdat dit nie meer ons is nie, maar is hy. Nou as ons in hom bly, en sy woorde bly in ons. Ek dink as jy gaan blaai daar, ek gaan my Bybel hier oopmaak, in Johannes 15. Doen jy self een gins, dan blaai jy gou saam met my so toe. En dan kyk jy daar by vers 4 tot by vers 7. Wat hy sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en verdroog en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Nou hier is die skrifgedeelte wat sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. As ek en jy in hom bly, ouens, dit kan net voordele vir my en jou inhou. So bly in hom en laat toe dat sy woorde in jou bly. Jy kan ook gaan lees in Psalms. As ek en jy in Christus is, is ons soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie, wat sy vrug op sy tyd dra. Voordele op voordele op voordele. Kan ek vir jou 'n paar van die voordele noem? Onthou, die 7de versie sê, as julle in my bly, en my woorde in julle. So, die woorde wat in my en jou moet bly, is die woorde wat vandag nog gespreek word. Hierdie woorde wat ek nou met jou praat, dis die woorde wat in jou en my moet bly. Die voordele van ons het verlossing, ons het vergifnis, ons het regverdigmaking, ons het vrede, ons het nuwe identiteit as kind van God, ons het
oorwinningslewe, ons toegang tot God se teen

0: teenwoordigheid en ons het toegang tot die ewige lewe. Ek kan vir jou skrif op skrif op skrif gee. Miskien moet jy 'n nota maak. Efesiërs 1 vers 7. Romeine 5 vers 1. 2 Korintiërs 5 vers 17. Filippense 4 vers 13. Efesiërs 2 vers 18. Is net om vir jou en my die voordele te wys en uit te lig en in te kleer van funksioneer in Christus. Onthou, alles word een binne in Christus. Ek dink ek en jy moet gou op plaas daar in ons Bybels na Efesiërs toe. Blaai gou saam met my. Ek hoop jy het nog 'n Bybel wat kan blaai. Efesiërs 1 vers 10. Dan lees jy hom gou saam met my. Hy sê om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Die doel van die Vader is om alles onder die heerskappy van Jesus Christus te verenig, saam te trek, in te bring. Onthou, Christus laat verdwyn alle mensgemaakte skeidings. Die gelowiges, ek en jy, word nou een in Christus, ons word verenig. Christus die hoof, hy is die middelpunt van hierdie hele nuwe skepping. Gaan lees hom oor en oor, want as alles een word binne in Christus, dan is die voordele van Christus ook ons sinne. Want dis nie meer ek wat lewe nie, onthou ons het reg in die begin gesê, in hom, deur hom, tot hom, uit hom, deur hom, alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in alle ewigheid. As ek en jy, as kind van die Here en gelowige, ons lewe kan vind, ons oorsprong, ons bestemming, en ons rig dit, dat het in Christus is, gaan ons baie, baie anders na die lewe kyk. Ons gaan dinge anders te hanteer, ons gaan dinge anders sien, ons gaan dinge anders beleef, want jy sien, alles is uit hom, alles is deur hom, alles is tot hom. Wanneer ek en jy onsself met Christus beklee, hom aantrek, in hom bly, en dit doen ons vanuit ons identiteit in hom, dan ervaar ek en jy die volle voordele van God se verlossing, en ons word deel van sy plan, om alles in Christus tot eenheid te bring. Ons as kerk, ons as liggaam van Christus in eenheid. Hierdie klomp goeders wat ons van mekaar skei, daai goed moet uit die pad uitkom, sodat ons effektief 'n verskil kan maak in die lewens van mense. In hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Ek en jy het die volle pakket in Jesus Christus. Seën vir jou, lief vir jou, lekker leef.
1: 'N Bankroof. Paasfees 1977. In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Gunsteling Radio.
1: Uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Jou Stasi Love Songs.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Love Songs.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Miss C.

0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie Love Songs.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie? Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Jou taal,
2: jou taal,
0: jou musiek,
2: jou musiek,
0: jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Mario's local auctioneers and retail shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: right time.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: is how we leave the light on.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

gered. Vandaag hou sy op net so, sy 100 keer al gedoen het. Ek lag in my kop, maar ondersteun haar met my mond. Ek sê, eindkie, hoekom al die moeite, jy lyk dan so gezond.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste, Value Break and

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou staat, welkom by jou stasie.
2: Sagter, daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Sake doof, doof, wari, wari, doof, doof, binne in my doof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met die lekker doof.
4: Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: This is a very serious message. So all of you, please listen.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
2: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: radiostasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: snot kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Lekker. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.